0: slušaš Parti 80-ih.
1: Samo na Radio Ena
0: 80-a.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hit.
3: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

0: Slušaš Parti 80-ih.
1: Samo na Radio Ena
0: 80-a.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.